0: ma kɔ school ewrade so wa ye bribi bɔne bi a se wo bu obi kumfo wo bu obi aten se wonwu a ewrade jiye frimo
1: a sempa
0: ewrade jiye frimo ewo yesu kristo demo na verse 12 ni se se wo no wo ka se wo nim na wa anya wo hwea de wo kari akoma na wo so adie nyina ahwe no wo nim se wo nim ji wo enkwa bre a oreto na wo rekɔ owuo mu no Ewurade sɛ meme ne wo yɛnyi wɔ mo enti yɛbɔ mpayɛ agye yɛne yɛ ho yɛfie yɛma na obi biara nso innocent people innocent blood ah yɛpagya mpaebɔ Ewurade

abusua ne no mode be chaya ye holo kakra momfa nchaye na wotwa ne nsem so e na ACP beto aso se sa mre ye wo wanke wo so mode ye adwuma so behwe no wo mchi obi a ne nananom antata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye be pachew na manyofo so de wo ho agim wo se afiria wo nya nsa afra se etu de onipa kro se ensam so no wo ho na wanfro na akofa fom na prosi ni chi wa bisane se mrabe he na mrabe so na ajino be yimra na chiro pepepepe do akokoto

0: urade so nye den enkata wo so nti ji urade di no be kata wo so e wo ko be mu amen
1: amen o chese o kwa banku ni de
0: e de ni ho
1: ku na ma
0: ku ni de ni ho
1: sa hwiase ni wa sori ni ho esa sa sori wo nti na hwiase na de aba
0: yes
1: ku ni de ni wa en kukumba eti nkunu die wonti ena kukwo ye de eba eti emre atwam na wudi de na na ba foma e ma wa ba mumbu e chew se suanya sa e chew se fa hoto obi so e chew se betri obuta bi e chew se be hwehwe onyame akiri kwan e fi se se bia masa ka hu onyame akiri kwan so fujo
2: papa
1: me pacho ka bibi cheme
3: papa me da se nyame nshila wa nyame nso papa somebody in an awakano said the papa modin kan kan
1: yes
3: me fa kwanya we so the achia was for Evans
1: amen
3: otie pa
1: yes
3: na papa David is eurade yen hwe no so ha somebody nyina no no eya Christopher ye hia bambo
1: yes
3: hia bambo and a hwan na betima boy
4: ho ba asempa fm
3: nti yesu na obetima boy ho ba na David the nation me ho hye no say eurade bo me ho ban wo ko mu nti anti ase ese okone de ye dan e beba but ye wo chi jina phobia obetima boy ho ba nti so okone ama ze de papa kain okone ama bambo ni ho nti nkunim di ama there's no way say
1: nkuku ama
3: nkuku na ama there's no way say nkunim di beba papa
1: nti de ase bia no
3: ese ye de ho hye nyame nsa na oboye ho
1: na kain ho
3: amen
1: na o die
3: yes
1: no ye fi o tafu sir no ye tafu no say ye wo nyame
3: ah
1: if you say ya na mu say ah omo je say ni nyame o
3: david so how to
1: so so how na to enti o je say we no kra mo bompa ya
0: yes
1: nyame enti nyame atie ye deda
0: yes
1: na o siesie no ma papa ma ama ye
0: amen
1: o siesie no ma papa bia ye ama
0: amen
1: enti na wo famu no se ne be ye ne pa nyina be hu
0: yes
1: se ne be ye aso bete ani wo be hu ano be ka esimasi na na mi hu na enti say o na yo hama no
0: yes
1: na ye ni gwasie na so na die
0: mm
1: me hu no mani age
0: amen